0: daripada mana? RTM Click ke radio ke? Dekat mana?
1: Saya dengar daripada ni lah TikTok ustaz saya ni.
0: Oh, patutlah muncul rakan di TikTok. Follower ustaz.
1: Ya, follower.
0: Baik, Encik Nuzul, saya berikan ruang dengan bacaannya. Silakan.
1: Assalamualaikum ustaz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر